0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spill Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
2: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lykke till!
1: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.

Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!

Ja, då är vi inne på radion Bigwin. Vi har haft en utfordring, men vi ska klara det här. Bara slut och ring här förlöpig. Dere hører meg, ja. Vi skal ta oss og gå direkte på bingoen her, uten noe videre seremoni. Jeg skal bare få starta opp den her bingoen min. Der. Da jeg klar. Og jeg håper at dere begynner å bli klar med rundt bingobordene. Og vi skal sette I gang trekking av første spill. Første tall ut nei, ikke ring. 86 8 6 56 5 6 63 6 3 3, nummer 3. 18, 1, 8. 61, 6, 1. 67, 6, 7.

0: öppen kan det være. Varsågod, ja.
1: Sprang på 67. 1947.
0: 1947?
1: Jep. Berit Wall.
0: 1947, och då Berit.
1: 356, 61, 67 och 86.
0: Ja, den ser helt riktig ut. Gratulerer.
1: Tackar, hej.
0: Hej. Ja, då var spranget undergjort, och vi ska vidare med trippel, Jörne och Eirakka. De tre sista tallen, det var... Ska vi se, det flera som ringer, ja. Varsågod.
2: Du, kan du läsa upp de första tallen, för du var ju borta i syna, så...
0: Ja.
2: Och, kan du vara så snäll och göra det?
0: Jag ska ta det, läs de tallen och läsa oss. Kan dere...
2: Jeg kom till 86.
0: Du hoppar på 86. Ja, 86 var det första tallet jag läste det.
2: Och ja, här var någon som sa att du hade läst för.
0: Nej, ingenting. Och, så du har fått med allt. Grejt.
2: Då hoppar det. Ja. Grejt.
0: Hej. Grejt. Då ska vi fortsätta här, och det nästa tallet ut, det blir 70 70. Åttifire. Søttifire. Syvfire. Førtisyv. Fire, syv. 5. Nummer 5. 45. 4, 5.
3: 5. Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
0: Varsågod.
4: Det var Jörne på tallet 5.
0: Jörne på 5.
4: 33, 74, 6.
0: 33, 74, 6.
4: Ja, Tone Kristiansen.
0: Tone Kristiansen.
4: Ja.
0: Ok, bare lest tall.
4: 3, 86, 5, 84.
0: Ja, det er riktig. Og du har til og med et superhjørne, ser jeg her. Tone Kroner. Ja.
4: Ja, takk skal du ha.
0: Vær så god. Hei. Ja da, da var vi undergjort også hjørne. Og vi står igjen med trippel og ei rekke vi skal spille om. De tre siste tallene var 47, 5 og 45. Neste tall ut, 13, 1, 3. 66, 6, 6. 10, 1, 0.

0: Hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Hjørnet på 89. 1944.
1: 1944.
2: Jep. Berit Wold.
1: Berit Wold, ja.
2: 2-17-61-89.
1: Ja. Den riktig, det hjørnet der. Gratulerer.
2: Takker, hei. Hei.
1: Ja da, da var hjørnet undergjort. Hallo? Hallo?
3: Hei, kunne du jo lest opp det tallet som var før 83?
1: Før 83?
3: Ja, jeg mistet forbindelsen.
1: Ja, jeg tar de tre siste tallene, da får du det med. Greit.
3: Ja, ja takk. Hei, hei.
1: Ja, da skal vi fortsette på trippel og ei rekke. Vi har, skal vi se, de tre siste tallene, det var 62, 83 og 89. Da neste tall ut 10, 1, 0. Tredje, 3, 0. 71, 7, 1. 80, 8, 0. 15, 1, 5. 25, 2, 5. 18, 1, 8. 43, 4, 3.
0: Det ringer,
1: hør, hvem kan det være?
2: Vær så god. Trippel på 18.
1: Trippel 18.
2: Ja, 1-7-6-6.
1: 1-7-6-6.
2: Lill Nordnes.
1: Lill Nordnes.
2: Ja, 10-17-18.
1: Ja, det ser ut som en riktig trippel der. Gratulerer.
2: Ja, takk skal du ha. Hei.
1: Hei. Ja, men det er flere som ringer her. Vær så god.
4: Jeg hadde ei rekke på 43.
1: Ei rekke på 43.
4: Ja.
1: Har du et bognummer?
4: Det 33373.
1: 33373.
4: Ja.
1: Kan du dempe radioen litt, er du snill?
4: 15-43-61-79-89.
1: Ja, men hva navnet var?
4: Atle Puskar Johansen.
1: Atle.
4: Du,
1: jeg hører deg litt dårlig. Kan du dempe radioen din litt?
4: Ja, jeg tar opp. Er det bedre nå?
1: Ja, nå blir det bedre. Atle?
4: Puskar Johansen.
1: Johansen?
4: Ja.
1: Ok, da har jeg fått notert det da.
4: Og så er tallene 15, 43, 61, 79, 89.
1: Ja, den er grei. Den er notert. Så. Men det er flere som ringer her, så. Ja.
4: Hei.
1: Hei. Ja, hallo, ja.
5: Det er flere som ringer her, så.
1: Ja. Hallo.
6: Hei, det var bingo på 18.
1: Du hadde ei rekke på 18. Da hadde du foran Atle her, da. Bingo, da.
6: Ja. På 33, 7, 2, 6.
1: 33, 7, 7 2, 6. 2, 6.
6: Ja.
1: Ja, det er. Hva navnet var?
6: Lena Sandnes.
1: Lena Sandnes var det, ja. Greit, bare lest tall.
6: 9-18-47-61-79.
1: Ja. Det ser helt riktig ut, eller annet. Gratulerer.
6: Takk skal du ha.
1: Ja da.
6: Hei.
1: Hei. Ok, da er vi kommet dit hen at han Atle blir slått ut av Olena på ei rekke, så da får Olena den rekka alene. Da går vi videre på to rekker her. Og de tre siste tallene, det var 25, 18 og 43. Neste tall ut. 88. 8, 8. Syttifire, syv, fire. Trettioåtte, tre, åtte. Seksti, seks, null. 49, 4, 9. 6, nummer 6. 8, nummer 8. 48, 4, 8. 13, 1, 3. 32, 3, 2. 33, 3, 3. 57, 5, 7. 85, 8, 5. 75, 7, 5. 20, 2, 0. 55, 5, 5.
0: 5. Det ringer. Kan det
1: vara? Varsågod.
2: Ja, det var Toracke på 20.
1: Toracke.
2: Och vagn nummer 1799.
1: På 1799.
2: Ja. Och Carl Ivar Karlsson.
1: Var Carl Ivar, ja. Vad är det där tal?
2: 2 17 25 52 85 25 30 43 60 och 79.
1: Ja. Den ser helt riktig ut den. Gratulerer.
2: Ja, takk, takk. Ha det.
1: Ha det. Ja da, to rekker noen har gjort. Tre rekker står for tur. Og vi har da lykketall 21 enda med oss i spilleseriet. Jeg har lest opp 36 tall. Og de tre siste tallene var 75, 20 og 55. Da neste tall ut 5. Nummer 5. Sekstiåtte, seks, åtte. Trettisyv, tre, syv. Sekstifem, seks, fem. 67, 6, 7. 64, 6, 4. 34, 3, 4. 40, 4, 0. 53, 5, 3. Fyrtiosex, fyra, sex. Nittio, ni, noll. Åttiofyra, åtta, fyra. 26, 2, 6. 56, 5, 6. 5, 6. Och det var track nummer 50. Nästa tal ut. 77, 7, 7. 69, 6, 9. 54, 5, 4. 27, 2, 7.
0: 3.
1: Varsågod.
6: Det var bingo på tallet 54.
1: På 54.
6: Ja, bong nummer 1372.
1: 1372.
6: Ja, och namnet är Karina Brynlund.
1: Karina Brynlund.
6: Och tallen är 7, 15, 20, 25, 30, 33, 40, 54, 57, 61, 67, 71, 75, 83, 85.
1: Jo da, det er en riktig trerekker det der, så, men det er flere som er interessert her, så vi skal høre hva de vil. Ja, gratulerer.
6: Ja, ja. Den er grei. Hei. Hei.
1: Hallo, ja. Hallo, har vi en innringer?
7: Ja, det var bingo på 54. 33703.
1: 33703.
7: Ja, Hildegunn Jørgensen.
1: Og det var Hildegunn.
7: 5, 9, 13, 20, 25, 32, 49, 53, 54, 57, 69, 71, 74, 80, 84.
1: Ja da, den er helt, helt korrekt den også. Men du får dele med Karina da. Så.
7: Ja da, den er god.
1: Ja, hei.
7: Ja, hei.
1: Ja, då hade vi 2 vinnare där som kvar sig får 150 kronor då. Grejt, och det ställer på telefon så jag tänker vi då tar oss en liten paus för vi går lös på nästa runda. Radio
8: Bardufoss. Nu kan du också få vitevaror på Jonsson Elektro. Kylskåp, frysboxar, komfyrer, tvättmaskiner, uppvaskmaskiner och småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro. Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss, eller ring oss på 77 83 2300.
9: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.
1: Radio Bardufoss. Da var vi tilbake igjen, og på den forrige spillet her så avsluttet vi trerekken på et... med en minirøver, fordi at de vi hadde på det 53. trekket, så da er det 200 kroner ekstra, men de er 2 vinnere, så de fordeler på den også, så det blir 250 kroner på hver ut av de 2 vinnerne der da. Greit, men da skal vi sette i gang med, oi, må jeg hente fram bingoen min her igjen. Et øyeblikk. Skal vi se her. Den är lite sån laddas upp. Där är vi igång, ska vi se. Nej då. Vad är han? Där ska vi se. Jag bara finna fram bingoen min igen där. Där har vi. Där är vi klar. Yes. Okej, okay, tredje spel. Första tal ut. 21. 2, 1. Tjusyv. To, syv. Nitten. En, ni. Ni. Nummer ni. Sextiosex, sex, sex. Trettioen, tre, en. Sextiofire, sex, fire.
0: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
3: Jeg sprang på 31.
1: 31. Kontrollnummer. Ja. Mm.
3: 33, 71, 3.
1: 71, 3.
3: Ja. Wenche Sivertsen.
1: Wenche Sivertsen, ja.
3: Tallet 9, 19, 21, 31 og 66.
1: Ja. Det riktig den. Gratulerer.
3: Ja. Takk.
1: Okej, okay, då var vi färdiga med språnget. Trippel gör nu ej räcka står för tur. Tre sista tallen var 66, 31 och 64. Då är nästa tal ut 83. 83. 49. 49. 55, 5, 5. 67, 6, 7. 70, 7, 0.
0: Det ringer,
1: hør,
0: hvem kan det være?
1: Vær så god.
0: Det ringer,
2: hør,
0: hvem kan det være?
2: Jeg har, herregud, jeg har trippel på 67.
1: Trippel 67?
2: Ja.
1: Har du fått den på radioen der nå?
2: Ja.
1: Har du fått den på radioen der
2: nå? Ja.
1: Har du fått den på radioen der
2: nå? Ja.
1: Ja, kan du få bongnummeret då?
2: 13852.
1: 13852. Ska vi se. Det var en trippel och kanalen var.
2: Hjördis bra så.
1: Hjördis. Läst tal.
2: 67, 64, 66.
1: Ja, helt riktigt. Gratulerar.
2: Tack ska du ha.
1: Ja, hej.
2: Hej.
1: Okej, okay, då var vi färdiga med trippeln och då är det alltså Jörne och Iraka som står för tur. De tre sista talen blir 55, 67 och 70. Då är nästa tal ut 74. 74. 85. 85. 69, 69, 80, 80, 16, 1, 6.
10: Jag har bingo på hjörne.
1: Du har ett hjörne?
10: Ja.
1: Ja, på tallet?
10: 85.
1: På 85?
10: Ja.
1: Okej, okay, vad är bongnumret?
10: 33851.
1: 851. Ska vi se, det var... Det var lite sån märskligt. Ska vi se, en gång till ska jag pröva här på. 33851.
10: Ja.
1: Men ja, det är ju 33851.
10: 33851, ja.
1: Ja, det är ju inte något hjörne där så vitt jag kan se.
10: Men vad är egentligen hjörne då?
1: Nej, det är när du har på överst och nederst räcka, de yttersta tallen där. För exempel på din bong så ville det vara 4, 85, 19 och 82.
10: Okej.
1: Okay. Så det är inte ett hjörne där.
10: Men man får den då?
1: Ja.
10: Ja. Nej, men den är grej. Tusen ja. Tack.
1: Hej.
10: Hej.
1: Ska vi se. Hallå, ja.
11: Hej. Ja, hallå. Hej. Jag har ett hjörne på talet 16.
1: Du har ett hjörne på 16?
11: Ja, fick det på talet 16.
1: Jaha, kan du ha till bongnummer?
11: 1272.
1: 1272.
11: Ja.
1: Det ser ut som ett vettigt hjörne där, ja. Ja då, kan jag namna?
11: Magdalena Kristiansen.
1: Magdalena. Läs bara 12.
11: 9, 83, 80 och 6.
1: Ja, det gratulerar.
11: Tack, tack.
1: Hej.
11: Hej.
1: Ja, ska vi se. Här har vi en till. Ingen... Hallå?
12: Hej du, vi har Eiräcka.
1: Eiräcka, ja. På tal...
12: kontrollnummer 1294.
1: 1294.
12: Ja.
1: Och den räcka, den har du på 16.
12: Ja.
1: Vad är namnet?
12: Marcus Eriksson.
1: Marcus. Jag läst tal.
12: 16, 21, 55, 70, 85.
1: Ja. Gratulerar.
12: Tack, tack.
1: Hej.
12: Hej.
1: Ska vi se, är det fler som ringer? Nej, det blir lagt på där. Okej. Okay. I alla fall, det vi har fått undergjort, det är hela, alla små premien. Undtatt tripp. Ja, det är något som är alltid borta. Ska vi se. Varsågod.
13: Ja.
1: Hallå.
13: Ja, det är också
1: med. Hallå, kan du dämpa radion?
14: Hallå.
1: Hallå, ja, kan du dämpa radion?
14: Det var bingo på 16.
1: Du har bingo på 16, okej.
14: Hallå.
1: Och bongnummer?
14: 12734.
1: 734. 12734.
14: Och så Harald Karlsson.
1: Kan du sa navnet va?
14: Harald Karlsson.
1: Harald Karlsson. Vad är tal?
14: 9, 16, 49, 55 och 85.
1: Ja. Den är helt riktigt en räcka där också. Gratulerar.
14: Tack ska du ha.
1: Ja. Ja då. Då hade vi gjort unna två stycken, två enräckare. Och alla småpremierna unna gjort. Så då är det två räcker som står för tur här nu, ja. De tre sista tallen, det var 69, 80 och 16. Då är nästa tal ut. 89. 89. 41. 41. 48, 48, 57, 57, 18, 1, 8. 61, 61, 24 2 4 13 1 3 50 5 0 34 3 4 14 1 4 36 3 6 58 5 8 79 7 9 15 1 5 46 4 6 25 2 5 29 2 9 81 8 1 30 3 0 72 7 2 90 9 0 63 6 3 8 nummer 8 3 nummer 3
0: Det ringer, det ringer. Hvem kan det være?
1: Hallo, ja.
15: Hallo. Vi har to rekker.
1: Ja. På tallet
15: kontrollnamn nummer 1285.
1: 1285.
15: Ja. Usikker på hvordan tall.
1: Nej, men det kan ju finna ut av dere fick den på 8 ser jag.
15: Ja.
1: Ja. Ja, men det kan namnet.
15: Malin Reppe.
1: Malin Reppe. Var det Malin eller Marlin?
15: Malin.
1: Marlin, ja. Reppe. Grejt Bellas tal.
15: 34 49 63 72 83 8 14 27 58 och 81.
1: Ja da, den är helt goden torakken. Gratulerer.
15: Tack ska du ha. Hej.
1: Ja, hej. Ja, det var torakken undergjort. Och jag har läst upp 42 tall så långt. Och de tre sista tallen för att gå lös på torakken. Det var 63, 8 och 3. Nästa tal, 23. 2, 3. Tolv, en, to. To, nummer to. Trettitre, tre, tre. 52. 5, 2. Sytten, en, syv. Syttiåtte, syv, åtte. Syttien, syv, en. 50-tall passert. Neste trekk. 44. 4, 4. 47. 4, 7. 32. 3, 2. 6, nummer 6. 22, 2, 2.
0: Det ringer, hør hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Ja, hadde bingo på 6.
1: Hadde bingo på 6.
2: Ja.
1: Og kontrollnummer, hva det blir?
2: 33 986.
1: 986.
2: Ja.
1: Skal vi se, og hva navnet er?
2: Det er Nelly Arnesen.
1: Kan du gjenta det?
2: Nelly Arnesen.
1: Nelly Arnesen.
2: Ja.
1: Ok, bare les tall.
2: 19, 52, 63, 71, 89, 6, 18, 25, 70, 18. 80, 31, 41, 50, 67 og 90.
1: Ja, det ser helt riktig ut, og det her trerekken den fikk du på det 54. trekket, så du drag med deg en minerøver der. Så, ja. Så det blir altså 300 pluss 200, 500 kroner totalt her.
2: Ja, flott.
1: Ja.
2: Ja.
1: Gratulerer.
2: Takk skal du ha.
1: Alt i orden. Hei. Ja da, men da er vi kommet fram til den store pausen her, og da skal vi sette i gang den før vi tar oss løs på fjerde spill.
16: Radio Bardufoss.
17: Film er best på kino. Heggelia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.
18: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes i fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tips. Carina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes i fest, helgen 24. og 25. juli.

0: För vem kan det vara?
1: Varsågod.
2: Det var trippel på 61. 33, 9, 41.
1: 33, 9, 41.
2: Ja, Hildegund Jörgensen.
1: Hildegund, ja.
2: 61, 63 och 66.
1: Ja. Den är riktig, den gratulerar.
2: Tack ska du ha. Hej.
1: Hej. Okej, då är vi färdiga med trippeln och ska spela vidare på Jörne och Iraka. De tre sista tallen, det blir då 22, 12 och 61. Nästa tal ut, 9. Nummer 9. Fem, två. Fjorton. En, fire. Åtte, tre. 60. 6-0.
0: Det ringer, hör vem kan det vara?
1: Varsågod.
2: Bingo på 83.
1: Räcka på 83.
2: 33, 7, 47.
1: 7, 4, 7.
2: Ja. Åse Mosbergvik.
1: Åse, ja.
2: 28, 34, 59, 66, 83.
1: Ja, den är riktig. Gratulerar, men det är fler som ringer här.
2: Ja, greit. Hej.
1: Hej. Ja, hallå, ja. Hallå.
3: Är Jörne god?
1: Nej, Jörne är med ändå.
4: Så har
1: du
4: bingo
1: på
3: 60.
1: 27, 609. Ja, vi ser. Där har du ett hjörne, ja. Ska vi se. Hva er navnet, va?
3: Anne-Grete Pedersen.
1: Anne-Grete. Greit, hva er det tall?
3: 8, 14, 83 og 90.
1: Ja. Den er riktig det. Du har for så vidt en rekke order, men den fikk du på 60, så du er for sent ute med den. Du også tok den før deg på 83, så.
3: Ja,
1: men
3: det er
1: en grej. Ja da, allt i orden.
3: Tack så bra.
1: Ha det bra.
3: Ha det.
1: Ja da, då är vi färdiga med allt det små här. Då är det bara två räcker som gjenstår. Och ska vi se, det var 83 som var 83 som var tallet här. Grejt. Två räcker som för tur. De tre sista tallen, det var 14, 83 og 60. Neste tal ut. 44. 4, 4. 21. 2, 1. 88. 8, 8. 69, 69, 51, 51, 31, 31. 1, nummer 1. 3, nummer 3. 37, 3, 7. 54, 54, 16 1 6 7 nummer 7 48 4 8 56 5 6 18 1 8 29 2 9 72 7 2 79 7 9
0: Det ringer,
1: hør,
0: hvem kan det være?
1: Vær så
2: god. Ja, det var to rekker på 72.
1: Ja, vognnummeret?
2: 1787.
1: 1787.
2: Og Carl Ivar Karlsen.
1: 1787, og det var Carl Ivar.
2: Ja, og, no, og tallene er 34, 45, 54, 63, 72, 3, 14, 22, 37 og 80.
1: Ja, det ser riktig ut til det. Gratulerer.
2: Ja, takk for det, Adam.
1: Ja, det. Ja, tror jeg ikke noen har gjort det her, til Carl Ivar. Vi skal da gå videre på tre rekke, og vi har lykketallet nummer 25 enda med oss i spillet. Jeg har lest opp 39 tall så langt, og de tre siste tallene, det ble 29, 72 og 79. Da har vi neste tall ut. 62, 62. 32, 3, 2. 11, 1, 1. 41, 4, 1. 64, 6, 4. 5, nummer 5. 15, 1, 5. 53, 5, 3. 2, nummer 2. 23, 2, 3. 68, 6, 8. 68. Og det var da også trekk nummer 50. Neste tall ut. 25, 2, 5. 78, 7, 8. 40, 4, 0. 77, 7, 7. 35, 3, 5. 87, 8, 7. Trettini. Tre, ni. Førtitre. Fire, tre. Trettiseks. Tre, seks. 82, 8, 2.

0: Och då är vi klar igen med spel nummer 6. Och här är det 3000 kronor som ligger och väntar på vinnaren av tre räcke. Men vi ska spela oss fram dit först. Första talet ut blir 84. 84. Åttien. Åtte. En. Elve. En. En. Sekstifire. Seks. Fire. 8. Nummer 8. 66. 66. 6.
1: Det ringer, det ringer, hör vem kan det vara?
0: Varsågod.
2: Sprang på 8.
0: Sprang på 8 och bongnumret
2: 34199.
0: 34199. Ja vel, og hva navnet var?
2: Tommy Svenningsen.
0: Tommy. Hva gjør det? Greit, bare les tall.
2: 8, 11, 64, 84, 81.
0: Ja, det er riktig, og du fikk det på tallet 8, så det er et dobbelt sprang der igjen. Så 200 kroner.
2: Takk, takk. Ha
0: ja,
2: det.
0: Ha det. Ja da, det går unna her. Vi skal da spille videre på trippel, hjørne og i rekka. De tre siste tallene, det var 64, 8 og 66. Neste tall ut, 82, 8, 2. 17, 1, 7. 22, 2, 2. 19, 1, 9. 52, 5, 2. 54, 5, 4.